ngibhedeni. Ubaby ngabeceleni, ungangibuza ukuthi ngibhedeni. Lento ngayicela ekubeleni, mina ngibhampe embedeni. Ubaby ngabeceleni.